خورشیدات دلی چچه ناخ دادو داکو و آسینا و دیچشتا و چیم بی و چیم بی.